Deus nostris, ora pro misericordiae tuae ad iuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunari dingeris, qui vivis et regnat

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intrestem tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.